当然，现在比吉隆坡当上跟卓布兰杰人共产党比更更的目的，当然，那么从年龄的角度讲，那从从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年龄的角度讲，那么从年
是跟他玩接驳的来休息个休息，穿我的军特别毛东西。来，昨晚上把的那个凌晨点从云南哈尔滨的长坝，你那么这个旅游的那个长坝东岸那路松开街上那个长坝的高速加油，的那个路松开街上那个长坝里那个罗马个西路电车过日子，让人的到是高速加油。那的那个但是可能说所以呢，走路的个人总可能从我们那个家的路车个路走，跟那他讲不么着。Цолу кілі чалу лірі лагцыл Суржун лобчаага сірг гэбжур гэргін Аган хуумбам даніг агчий данші кэнруэн далі Та лумаага сірг дэнжі гэккорнді чігі ням жуғра турнан ігуэн на Танда гэчі гачэн амжэн ла сухан дікуэнэ Гэн нам баніг агчу андазга тонтонзг гобжгі Tiyan chini tiyanang chanpa niwa chon jina ngar zin ta lorin rambi dang ka ga chanpa da gobri jawa tiyanang lorin rambi dang ka ga chanpa di nang ayang ngar zin nyari chawar ngari gobri ki dali chawar di lan top tsui tar ta tiyamri ka shar gambu ju Tiyana ka to tiyanang lorin rambi dang ka ga chanpa di nang asik choy chopo namba ga ngar zin tiggab dan chik chiksam ni kasam dan nga tang tiggab dan chik chiksam ni kasam dan chik tiggab dan chik chiksam ni kasam nga aksam tiggab chik kar kalama kapri khora lansan da gang gwan zin bara chetong a chang ma ga chay chaga kapra gu yo

0: 你做么呢？
1: 不是，他今个可是可是追送人。
0: 你做的单给单。
1: 呀，这单给他过年没去了，今个南京来提单给来过卡子的着。
0: 真没过。
1: 可怜我，呀，你做的那干呀，你干你把子那你做的呀，等你长住子呢。
0: 长住。
1: 长住，我那他。张啊，这个张。
0: 我那张啊，这个张卡个张
1: 哩。哦，这张卡个张是。
0: 我到入哩。
1: 入哩，入哩呀！谁个领导侬还讲这个呀？人工资呢？
0: 人工资呢？你做个，啊对你，人工资呢？他干啥子可以？
1: 可以个嘛是？
0: 人工，人办房子建
1: 个。下个过日子哩啊。下一挂子的，刚刚的，
0: 皮特的皮特，
1: 皮特嘛的，下一挂子的是可能一撮，
0: 马下嘛呢？
1: 是的，
0: 打马下没那么些。
1: 哎，对对，马下的，真工资那马下工资了
0: 过。呀。
1: 哦，嘞，赶紧把你做庄主，这轮真工那马下，都撮了过。
0: 呀。
1: 呀，等你做啊，熬么用过？
0: 嗯。
1: 저와 나와 모두가 저 파일을 제코코에나 땅쿠이가 아닌다고
0: 아 땅쿠이
1: 원래 제코 땅고 파사르모
0: 야야야
1: 땅쿠이 야다니 땅쿠이가 특강 호망 이실 지마치 어히기되고
0: 야
1: 혼잔나 르디 토른조 혼잔나 르디 토른조
0: 혼잔나 르디 토른조
1: 르디
0: Рыбдин
1: Торджо.
0: Хунцайна Рыбдин
1: Торджо. Оле, хунцайна Рыбдин Торджо.
0: Амыши.
1: Я дэнэн джу махи рканхни рдоту.
0: Шилмахи цхни рчонату.
1: Оле, шилмахи цхни рчонату. Дэнэ та хунцайна Рыбдин Торджо сегуна ты махига?
0: Ты махига.
1: Махига. Я дэнэн чё каркун айгина?
0: Как каркун айгина?
1: Я. Хунцайна Рыбдин Торджо, вуджамна Рыдыхшугн джотадан рго. Yantani towa tag tsawa hita. Yantani towa ngaw lenta wichar songzu. Datani towa tongmo lento songzu, niwa mo lento songzu. Dani vjowa mo lento songzu. Dani ngaw mo khaza lento songzu. Towa khsambra khaza lento songzu. Towa vje lento songna sharga aniwa khsamba lento songna khsamba reta. Da cho sharga aniwa kubjigo. Yeah, quite a bit. Yeah, demo. Yeah, demo. Yeah, demo. Yeah, demo. Yeah, demo.
0: Yeah,
1: demo. Yeah, demo. Yeah, demo. Yeah, demo. Yeah, demo. Yeah, demo.
0: Yeah, demo.
1: Yeah, demo. Yeah, demo.